0: 90. So zákon.
1: Ja, máš ke žitone, no?
2: A žitone za... Ne, mám pa ke za automat.
1: Ja, kaj ba?
2: Ja, automat za prat.
1: A ja,